0: có ý kiến nên năm đầu họ chấp thuận dùng ngọt tàu cái hai tàu kiện dù cần tổ nhiên sĩ gắn họ thế lúc mới chơi xa vừa gì hầu ít chị là chống sĩ chống trọng cất nhiều ấy hỏi chị vì sĩ mới chống cho hắc cả dùng ngọt này kiểu hay ngay dài dít lộ nghiên này sĩ hầu dít lộ nghiên sĩ hầu ngay chọn lại phê chịu lọ khi sĩ dít lộ nghiên sĩ chén ngay hay chơi chân cất tuổi gì chắc lưu long cố siêu chắc xin chị ta này cái này chắc ý chắc nghệ thuật phù nghệ thuật thuần kiểu chân cất liên số tiền như lộ bạc đồ cả ngay kiểu số tiền nghệ thuật thuần đồng dùng cho chân cái sĩ xuân nhân
1: Xuân Nhan,
0: xuân nhân所以 đi好多年时间呢，佢系锻炼了哎，即标准啊，还有人造方面的能力
1: 所以16年之前，基本上
0: 就
1: 喺
0: 穿
1: 国
0: 个吉
1: 语，
0: 田，
1: 佢就
0: 吉
1: 喺
0: 田，
1: 一二嗰条去表演咧，系嘛？
0: 吉鸟以繁冲为主啦，
1: 以繁冲国语嗰条为主。
0: 繁冲吉鸟，人鸟
1: 人妖，
0: 因为当时个地方标准创作还比较高雅嘅，所以咖啡厅嘅。所以佢好多人文歌啊、日语啊，都要唱所以一段时间之后就，暑假就暑假心脏所表达吧，所以佢开始创作暑假嘅作品啦。唔可能一切系从化妆片影嘅作品系吧？所以暑假有暑假想法是表达，所以就拿下好多暑假作品。我在2年的时候，就是不见不漂过，去出过一张专辑。其实我眼印象当中的第一张专辑，
1: 还拿嘛？
0: 他们叫《梦与丽江
1: 梦鱼是哪
0: 》
1: 个鱼？
0: 中雨的雨就两横一竖勾那个雨
1: 梦
0: 梦
1: 鱼
0: 与丽
1: 丽江
0: 江这是我2年才不见发的第一张专辑，系吉鸟嘅。
1: 系自家嘅咩？自家作词曲
0: 对，暑假
1: 哦，
0: 作
1: 对
0: 曲
1: 原创。
0: 对原创
1: 因为客家歌专辑对呢就有一首歌名到唔敌，歌名比较贴切吼，讲起蛮内容啦。
0: 你的确表达，虽然年少轻狂的时候，从虽然农村走入台上戏是追求梦想的时候一种情感嘛，明白哈？恁是睇过外面世界，叫五 D 世界精彩吧？好吧，恁暑假恁努力过，做五 D 暑假有几斤几两，好吧？所以就恁是个参加爱出去五 D 客家的眉头，好吧？恁经历过事情，也叫五 D 生活的艰苦，也大概只相对比较理智，关于人生打拼的一首歌的。但后面那个就副歌先，然后是这一歌词来讲，呼呼吟唱的这感觉哈，最后是五滴甜五滴甜，其实这个客家人咪经常讲，你都五滴甜五滴甜，就讲有能见过世面，能努力过，能见过世界，就其实讲暑假演讲时候，五滴甜五滴甜是走出是闯世界。一件翻转来睇，其实世界系如此精彩，世界睇啲嘅世界系如此渺小，但系天地更大，虽然天地更大，世界啦不忘世界爱处理处强，处理处强，把客家三个客家文化，把世界完整好。
1: 其实下位系你自搞一只历程嘛，
0: 系啦，系啦，其实其实，咪所以就话啲你歌词就系流行文化。
1: 慎重，自搞一只慎重一只记录一样。
0: 系呀，系呀，
1: 唔低到会不会系低哈？
0: 低系呀，都
1: 低
0: 唔
1: 天有
0: 低，
1: 多高，地有多厚？
0: 系呀，系只轻装烈焰，马上。
1: 今下半我哋就来去听一首罗威利带来嘅唔低。